tânărăi, lați precico, scălărăi, fată să hoiți, sonar mei mudăr se hai, alcahoiți, pe să-i croiți.